na ige akuzwa pa ikapena sange tango tarasi inge na vra kuzurugansa nominte norontambali na ntazimwe azere pra meguru zonde azitona komdani.